ne sa čo sa ti vrtaja. Zisto dine ti si mila sakta ti ne sa čko maja. Satpurm lije sa čpaja jin kerda sa čo vasaja. Murak sa čna jana nima.